yan sanchani yankopone. Hey, sanchani o ye wa David numbrem. Do ye wa John numbrem no. Ah, da so ye wa yabra bobo nede. Message on sanchani nede. Tu wa wa juma nede.